0: dere si at dere punktlige mennesker?
1: Ja.
0: Møter opp når dere skal?
2: Ja, det vil jeg tørre på oss da.
0: Vi møttes og spiste kake i går, var alle der til tida?
2: Jeg var der før tida.
1: Ja, jeg var der. Jeg satt i bilen utenfor og var klar 20 minutter før, men...
2: Men...
1: Jeg drev og jobbet på telefonen min,
2: Vent, Jonas, ta... Hvordan jobbet du?
1: Jeg hadde en idé til vår uoffisielle TikTok-profil.
0: Okay.
1: Og lagde content til det.
0: Ok, heng med. Men det er jo ikke så lett alltid, og når man ikke kommer tidsnok da. Man trenger jo plutselig å finne en unnskyldning for hvorfor, og Siv sliter veldig med det om dagen, og trenger noen å skylle på for at hun ikke rekker møtene sine.
3: Det er akkurat så du tar ansvaret på deg selv. Altså, for hvem skal du skylle på da? Skal jeg si at det er sin feil at jeg ikke kom tiss nok til det møtet?
0: Ja, hvem er det? Siv har lyst til å skylle på her.
2: Det er mange jeg kommer på som det burde være sin feil.
0: det kan jeg tro.
2: Men vi får se om noen av forslagene mine har stemt.
0: Det kan jo være når vi prøver å finne en fasit på sensurert etter at Arina har laget seg en ny TikTok-konto. Og først, Cameron Wickham med Medusa. Her

0: Det er ikke ofte vi gjør beslag på NRKs utenrikskorrespondenter, men I dag så må vi det.
1: Vi må til Ukraina, NRKs Ukraina-korrespondent. Ja. Og nei, det skal ikke bli bekmørkt.

0: Vi skal ikke til fronten, men det var en reportasje på TV I går, som vi har fått tipset inn fra en lytter, om at det var noe man burde legge merke til der. Jeg har sett klippet, og jeg lurer på om dere tenker det samme som meg.
1: Oi, ok, jeg gleder meg til å se.
2: Så vi får både se og høre litt senere, hva det I alle dager som foregår der? Men aller først til dagens allsang. I dag den sendt inn av en anonym person,
0: okay.
2: som har skrevet følgende. Nicki Minaj. Starships. Og da lurer jeg på, skal vi spekulere I hvorfor personen anonym? Fordi det fordi det ikke regnes som 100% stuerent I den vestlige verden?
0: Men Nicki Minaj?
2: Ja, eller?
0: Ja, det kan jo være derfor.
1: Jeg tror ikke det så dypt, altså.
2: Ikke det?
0: Det kan være noen som ikke vil ødelegge imaget sitt. Det kan være noen som har sendt inn masse sånne hipster-låter før I dagens allsang. Og si sånn, men jeg digger egentlig Starships, men jeg vil ikke stå for det.
1: Skjønner du? Ja, ikke sånn. Men Nicki Minaj litt sånn hardt vær om dagen. Hun uttrykker litt mye rart og sånn.
2: Ja, blitt megamaga.
0: Du har ikke fått det med det?
1: Jo, ja, nei, okay. jeg prøver å informere.
0: Oh, ja, okay,
1: okay. Jeg stilte, jeg kanskje hadde litt for mye spørsmål seg bak.
0: ja, det det. For han har typ vært på kontoret til Trump under pressekonferanse og stått bak pulten av hans typaktig.
2: Det ikke det gøy.
1: Ja, og så det veldig mye sånn spekulasjoner om rus og litt sånne ting.
0: Ja, det da, ja.
1: Men,
2: ja. Men da,
0: det allegedly. Trump, det på Trump også, allegedly. Så. Ja.
2: Og så tenker jeg, da får du I hvert fall touch the sky. Så det jo sånn sett. Jo,
1: og den sangen jo ikke dårlig.
2: Nei, den altså.
0: Nei, den fin. Herregud, jeg liker Starship.
1: Ja, tar han deg tilbake til barneskolen?
0: Liksom. Ja, han tar meg tilbake til den visste jomfrudammen. Det var hørt på Starships.
2: Gjorde du det?
0: Nei, jeg gjorde ikke det.
2: Du kunne noe hende.
0: Nei, jeg hørte ikke på deg. Jeg hørte kun på Markus og Martinus. To dråpe vann. Let's go to the beach. Eat. Let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink. Clink. Down.

0: Favorittsangen til Nicki Minaj, Not Starships. Dagens salgsang på P3.
1: Jeg får en melding her fra Stiger Gutt I appen NRK Radio. Han så på NRK Nyheter I går, og da så han en reportasje fra Ukraina med NRKs utenrikskorrespondent der, Tom Bra. Og det ser ut som han, reporteren I Ukraina, trampa på noe. Oi. Klarer dere å finne ut hva det som trampes på? Så var det sånn, trampa på noe, det veldig rart. Kjemperar reportasje som bare farer ut og trampa. Men jeg tror Stigut har et poeng, for ta så hør på det her.
2: Da blir sett spørsmål ved presidentens posisjon, så har den avsatte forsvarsministeren, altså Fedorov, uttalt
0: at... Ja, ja. Rasling og ristinga.
1: Det var litt rasling, og så hørte man et lite sånn kdunk.
0: Ja.
1: Og da ser... Se nå.
0: Ja, det nå.
1: Ja, det...
2: Og,
1: det akkurat sånn at han trampa Eller
0: det noe som skjer,
1: det noe som skjer her ja. Og han kikket ned på sine egne bein Jeg lurer på hva det var som skjedde hva,
0: Oi
1: hva Kanskje tror dere?
0: Var det en russer
3: Nei, han, det tror jeg ikke
1: Han
3: har vært en veldig liten russer
1: det den minste russeren Den minste russiske ja. Soldaten
0: det finnes det også sikkert
1: Og det var han, faen det han heter Ha spull,
3: da. ja, kanskje det. Bare han I USA på sånn...
1: Ja, sant.
3: Nei, det kan jo være så enkelt som en liten mus, da.
1: Men, ok. Ja.
3: Eller det ikke mus I Ukraina om dagen? Hey. Har de flyktet?
1: Nei, Jesus Christ.
0: Det har ikke det.
1: Nei, men din første tanke hvis du ser en mus? Du reporter I Ukraina, du ser en mus. Trampa du på den da?
3: Han Nei, hva skulle det vært da?
1: Han kan la den muse videre. Kanskje det pinnedyr?
0: Ja, fordi jeg tenker sånn, jeg forbinder jo ikke Ukraina med liksom ekle kryp.
1: Nei.
0: På en måte, altså sånn...
3: Hva forbinder du Ukraina med det da?
0: Nei, men jeg mener sånn...
3: Eller ikke at jeg forbinder det med det.
0: jeg tenker liksom ikke, det ikke der jeg tenker svære slanger og edderkopper og skorpioner liksom.
3: Ok, du tror det en flaske vodka han tror ut?
0: Ja, og en pakke sigg liksom, kanskje det
1: Det kan ikke være en pakke sigg
0: ja.
1: Han prøver intenst å slutte med sigg Og så så han en siggpakke lå på bakken Og så var han sånn, nei, tråk den bort før jeg tar den
0: Det har seg sånn at vi har faktisk ringt og vekket utenrikskorrespondent Fredrik Tomra For vi må finne ut av hva det han driver og tråkker på
3: Ja, det en liten russer, det vodka, eller det sigg
0: Eller det faktisk
1: eller det en mus
0: Ja, eller mus da
3: Eller mus på sigg
0: Ja, vi får spørre om et par minutter Nei, det for tynt
3: Ja,
0: det for tynt

0: Vetche sin nummen I Petremorgen.
1: Forrige uke så reiste vi tre til København sammen og skulle ta fly. Og på et tidspunkt på flyplassen så skulle du, Jonas, levere bagasjen din på sånn selvbetjent bagasjelevering.
0: Ja.
1: Og jeg har alltid bevisst unngått akkurat det.
0: Ok.
1: Fordi... Jeg hadde et moment der en gang som har traumatisert meg litt. Et veldig blont øyeblikk som, du vet de øyeblikkene som du, før du skal legge deg, holder deg våken litt lenge.
0: Mm.
1: Ja, jeg hadde et sånt øyeblikk
0: der.
1: For det var en gang jeg skulle levere min kusine, holdt jeg på å si, på
0: bagasjen.
1: Hun skulle reise, så skulle jeg bære med henne på Gardermoen, og så skulle hun da levere bagasjen sin på den selvbetjente bagasjeleveringen. Og så hun sånn, det her jeg leverer den? Og så var jeg sånn, nei, nei, den her skal ikke til Bergen, for hun skulle til Bergen. Og så var hun sånn, jo, jo, men det her jo bagasjeleveringen, og man bare legger den inn her. Jeg bare, nei! Det står ikke Bergen her, det står at den skal til Bagdrop. Og så var det sånn, hæ?
0: Skal til Bagdrop,
1: Bagdrop. Ja, Bagdrop, jeg vet ikke, det I Asia eller noe. Hun var sånn...
2: det et distrikt I Bagdad. Ja,
1: Og hun var sånn, du seriøs med meg? Hun sånn, bro, det står jo tydelig, det står at den skal til Bagdrop. Dette ikke Bergen. Og hun bare, Arin, det Bagdrop, liksom. Og helt siden da, så har jeg aldri gått til Bagdrop. Jeg har aldri bevisst bestilt billetter til Bagdrop.
2: Aldri bevisst bestilt Bagdrop.
1: Og jeg bare, det blonde øyeblikket kommer til meg hver gang jeg går forbi Bagdrop flyplassen.
2: En gøy, gøy historie. Satt pris på Narin. Jeg synes også det gøy at du velger mitt blonde øyeblikk.
1: Ja, for det var jo det.
2: Det var jo det. Men det ble en diskusjon på kontoret. Vi skal ta det som på litt bak kulissene. Hvor, ja, Woke har altså gått så langt, men det ble tatt opp. Det greit å si at noen har et blondt øyeblikk?
0: Ja. Eller det rasisme?
2: Og jeg tror på det tidspunktet var vi ingen blonde I rommet, så vi hadde ingen å spørre.
1: Jonas jo blond.
0: Nei, unnskyld,
2: Jonas ikke blond. Du fargeblind, eller?
1: Nei, Jonas jo lysblond.
0: Nei.
2: Det han ikke, Arin. Sorry, ass.
0: Dette det brunt hår.
1: Du har ikke brunt.
2: Arin, du tjukk I huet?
0: Hva mener du? Ok.
1: Sorry, for nå tok denne praten her into turn.
0: Unnskyld meg, samtlige som har appen NRK Radio kan jo se dette Petremorgen-bildet. Der kan du
2: Jonas,
0: se meg,
2: da
0: ser du håret mitt. Det blont?
1: Jonas, du lysblond, og Henning, du mørkblond.
2: Hæ? Hæ? Hun ragebaita, bare.
1: Walla,
2: du tjukk I huet, eller?
1: Nei, jeg brunette.
2: Fargeblind?
0: Du brunette? Det du ikke, du kølsvart I håret.
1: Nei, det jeg ikke.
0: Hva det?
1: Okay,
2: gå inn I appen NRK Radio, se på bildet vårt der, og så send du I en melding hvilke hårfarge vi har.
0: Ja,
2: det en fryktelig enkel oppgave til det som hører på. Ja. Men vær så snill, gjør da.

0: Noble heter den, og du fikk den i Petremorgen, hvor Arjen har kommet ut med noe jeg mener er en helt hinsides tullete påstand. Jeg tror på ekte fortsatt det er ragebait. Jeg tror du sier det for å kukke
1: meg. Jeg tror faen meg også det. Jeg tror nå, og jeg lar meg ofte bare la sånne ting passere, men nå tror jeg Arjen endelig har fått meg til å bite på kroken, som gjedda i sivet, fordi Arjen mener på at vi alle er blond. Hva faen foregår?
2: Jeg mener at Jonas er lysblond, Henning, du er mørkblond, og jeg er brunette.
1: I hva slags... Du,
0: det er som om du har glemt, det er som om du på en måte har tatt fargene, og så har du bare jekket det liksom opp fem steg i
2: lysetskala. Jeg
1: synes du er blitt dement, hva gjelder farge?
2: Nei, men ok, mener du at Jonas er brunette, Henning Bang?
1: Han har brunt hår, ja.
0: Brunette.
1: Men han er ikke brunette, du er en dam.
2: Nei, man kan jo være mann og brunette. I hvert fall i 2026.
1: Ok, i 2026.
2: Hva er en brunette mann, da?
1: En brownie.
2: Ja, nettopp.
1: Anyhow. Ja. Spørsmålet til det som hører på er, hvilken farge har vi på håret? Du kan gå inn i appen NRK Radio, du går inn på direktfaen, du ser et bilde av oss, og så skriver du bare hvilken hårfarge vi har.
0: Ja.
1: Og det er allerede noen som slenger seg på ragebaiten. Erik skriver Arin the Ginger. Det er min favorittmelding.
0: Ja, det er gøy.
2: Jeg skulle ønske jeg var. Smeen Sigurd sier, hvis Jonas er blond, så er Arin brunette. My point, exactly.
1: Nei, men han sier det jo hvis. Han sier sånn,
0: hvis, Barbara. Han sier det jo på kødd, fordi du er ikke det, Arjen.
2: Men han stater det obvious, skjønner du hva jeg mener?
1: Nei.
2: Jo, han gjør det.
1: Rett på det, men Sigurd, med hvordan du mener det her. Skal vi se, brunt gange to, skriver Carl her.
0: Jeg liker Liv også, som sier at det er brunt, men det er blont hvis vi lukker øya, for da kan vi bare se for oss det annet, liksom.
2: Ok, hør på dette her, fra Maja. Enig at Jonas ikke er blond, mer lys brunette, men jeg skjønner hva Arin mener. Hadde Jonas dratt i Italia, altså til et folk med generelt veldig mørkt hår, så hadde han blitt kalt blond, men Jonas er ikke Norgeblond, i fin av året min.
0: Vi er ikke i Italia nå.
1: Nei, vi skal ikke til Italia, vi skal ikke spise pasta, min bror. Vi er i Norge. Snakk norsk.
0: Ja. Forhold etter norske verdier. Okay, norske fargeverdier.
1: Ja.
0: Norske fargeverdier.
1: Vi opererer med de norske fargene.
0: Norske fargeverdier.
2: Hallo, jeg vet ikke hva jeg skal si mer.
1: Jeg vet heller ikke hvor vi skal lande her. Altså, hvis jeg, du søper på. Dette, jeg trodde ikke vi skulle hit. Jeg synes dette er helt sjukt.
2: Men jeg skjønner ikke hvordan har jeg svart hår? Du sier at jeg har svart
1: hår. Arin. Hvis du ser på det bildet.
2: Dette er brunt. I passet mitt så står det mørk brunt. Og du, Henrik, du har mørk blondt. Jonas,
1: nei.
2: Du har lys blondt.
0: Dere har jo nesten samme farge på. Vet du, jeg kan ikke fortsette. Jeg blir trigget. Jeg
1: synes det er helt sinnssykt.
0: Jeg blir så trigget.
1: Arjen, hvis du legger håret ditt på genseren til Jonas, så er det nesten samme farge.
2: Ok, kom hit da.
1: Kom hit da.
2: Det er jo...
1: Nei, men helt nederst i de slitte tuppa. Få ta på toppen av hodet.
2: Ikke snakk sånn.
1: Bøy hodet. Bøy hodet ned. Jeg skal se deg på siden av genseren.
3: Ja. Jeg tror jeg
0: sitter her i køleste. Det kan gå til. Takk, kjære.
4: Knekk den

0: det.
1: Raja Tyr med Brunette og Blondine på NRK P3. Jeg må bare melde om at pulsen min gikk fra 63 til 110. Da Arin Kleima, og dette kan du se selv og avkrefte ved å se P3-morgenbildet, enten i DAB-displayet ditt eller i appen NRK Radio, at jeg blondine.
2: Ja, det sjukest.
1: I'm sjukest. Anonym. Det så veldig mange som melder her.
2: Ja, det veldig mye. Det går veldig fort i innboksen nå. Veldig gøy.
1: Anonym skriver, ok gutta, hør her. Arin har både rett og ikke, så slapp helt av hjertet. Tror det en utlending-greie. For moren min, som utlending, ville sagt seg helt enig med Arin. Jeg derimot mer enig med gutta, selv om jeg halvt utlending.
3: Ikke sant? Det en kulturell greie, tror jeg, det her. Ja.
2: Jeg vil også lese opp den her fra Anonym. Blond betyr en hårfarge som går fra lysgul, gullfarga, til svært lys, nesten hvit. Og det nok min definisjon av blond. Mm. Men herregud.
3: Ja, det jo det Jonas
1: Men ok, bare for å runde av med et spørsmål.
3: Ja.
1: Hvis man sier... se, der går den blondine. Hva var det første som popper opp i hodet ditt?
3: Nei, det
1: er ikke noe. Nå trigger du bare.
2: Jeg tror vi kan konkludere med Werners melding som skriver, vi må konkludere med at Arin ikke hadde et blondt øyeblikk, for hun vet ikke hva blond er.
1: Ja, sant.
2: Jeg sier meg enig i den, og så er jeg ferdig.
1: Der. Mic drop.

0: gulvet.
1: Ok, ja. Her jeg gjør.
0: Nei,
1: jeg hører ikke.
0: Du hører ikke det, ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det.
1: Ok.

0: å prøve.
1: Jeg vil bare starte med å si til, og dette gjelder samtlige som har sendt den i dag, sterkt levert.
2: Ja, send gjerne inn i morgen også, ja. For det jævlig mye bra nå.
3: Mye bra.
1: Så vi måtte rett og slett kjøre trekning, for det var altså, dette, det har kommet mange sterke meninger. Vi endte da opp med å trekke Christer, som har følgende mening. Ikke alle babyer er søte. Sånn, da var det sagt.
2: Og du kan stemme om enig, det må være lov å si, eller uenig, alle babyer er søte. Jeg skal være helt ærlig her. Jeg har sett et par stygge babyer. Jeg har møtt babyer i mitt liv, av venner eller bekjente, som er, de er ikke søte, men det trenger de heller ikke å være. De kom jo akkurat ut. Herregud, de er de et par år da. Men det er helt enig. Det er ikke alle babyer som er søte, ass.
3: Jeg synes faktisk de stygge babyene også er søte.
1: Det var litt selvmotsigende, eller?
3: Ja. Nei, for det kan være, ikke sant? Det er jo sånn, altså, åpenbart, noen babyer er stygge.
2: Ja.
3: Men den styggheten gjør dem søte, skjønner jeg, mener. Sånn. Og derfor mener jeg at alle babyer faktisk er søte.
2: Jeg skjønner hva du mener. Jeg tror likevel at det er sånn at veldig mange ville nok sagt at de hadde et stygt barn, med mindre de var såpass glad i det som de var, hvis det gir mening. Og det er ikke noe galt i at noen babyer er stygge. Herregud, det finnes jo masse stygge voksne der ute.
1: Men det er et eller annet med, jeg vet ikke, det er så fort en baby smiler, så bare det er gjort.
3: Jeg synes babyer er søte. Jeg liker ikke babyer engang, jeg liker ikke barn. Men jeg synes babyer er søte uansett. Til og med når du er stygge, ja, de er søte.
2: Nei, jeg synes ikke alle er søte nå. De er litt sånn krakilsk, du ser da på de. Dette var ikke helt heldig. Det er genbassenget du har hoppet i. Det skulle
1: nei,
2: ha vært
1: alle dager. Så det er egentlig kritikk mot foreldre du kommer
2: med. Ja, egentlig.
3: Babyer er søte.
1: Christers mening er at ikke alle babyer er søte. Og du kan være enig, eller du kan være uenig. Men du må i hvert fall stemme. Og det gjør du når du finner Petremorgen i appen NRK Radio.

0: For meg. God morgen, André.
1: God morgen.
0: Hei, hei. Dere har hatt noen arbeidsulykker i det siste, du vel?
1: Nei. Ikke så langt. Jo, jeg spikret meg faktisk i fingeren i går.
0: Ja, du, men du da? Glemt allerede?
1: Ja, ja, det må jo bare plastre det, så er det trygget på videre og jobbe på.
2: Ah, ja, for André, du er tømrer. Står du og snekker hus nå?
1: Ja, nå så jeg snekker hus, og det er full gang, så jeg måtte bare slenge meg ned, for dette var jo easy peasy lett.
3: Er det stort hus, eller?
1: Ja, det er 4-5 etasjer på dette huset, så det
2: er... Er det sant? Jeg har hørt at tømrere bruker å signere sånn inni veggen og sånn, når de setter opp veggen og sånn. Er det sant?
1: Ja, ja, vi holder på med mye, vet du. Det er ikke bare, bare småting her.
3: Kan du skrive Petremorgen på en vegg der et sted? Bare sånn hemmelig liten... melding.
1: Jeg skal faktisk gjøre det.
3: Ja, gjør det.
0: Før du spiker den andre fingeren og ikke kan skrive. Er du snill? Ja. Hvem da, utover deg, er det som har slått seg?
1: Nei, det har vært litt forskjellige...
0: Da tenkte jeg på oppgaven i dag, da. Ja. Hvem slo seg på P3 i dag?
1: Å ja, P3, ja. Ja, det var Bloodline av Alex Warren.
0: Ja. Blood. Det er helt riktig, ja, for du fikk, ja. Du fikk ingen spiker i hodet akkurat da, på å si.
1: Nei.
0: Godt å høre.
2: Nei, det er det.
0: Du, vi tar og sender deg Petremorgen-koppen, André, og så får du ha lykke til. Vi gleder oss til å se hvor du sniker inn Petremorgen. Ta bildet og send til oss.
1: Ja. Jeg skal gjøre det.
0: Ha det bra, du.
1: Ha det bra.
3: Ha det.

Satt i skitten min i kjettet, gir ikke om opp her. Det vi burde se rett, det finnes det nok her. Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen.

0: Kirsten. Og i dag så skal vi fortsette med drømmen til Frida.
1: Jeg drømmer om å være prinsesse for en dag.
0: Vi mangler hest, Karsten.
2: Vi mangler hest. Det det eneste som mangler. Alt annet på plass. Håper vi får det.

0: Elisabeth, hva din drøm?
1: Min drøm å møte Shakira live.
2: Hvorfor drømmer du om dette?
1: Det har vært min drøm siden jeg var litt liten.
3: Du har alltid elsket Shakira?
1: Altid.
2: Hva var liksom ditt første sånn sterke Shakira-minne?
1: Jeg husker når jeg var liten, så har jeg PC-en med den Whenever Wherever, og så har jeg Koss headset. Og så er jeg lite I speil, og så står jeg her og rykker på hoftene, og jeg tok helt av.
3: Du ville bare være Shakira, liksom?
1: Absolutt.
3: Men dette har jo da ikke gitt seg, denne lidenskapen for Shakira, den har vært med deg gjennom livet, da.
1: Mm.
3: Hvor gammel du nå, kan jeg spørre, Elisabeth?
1: Ja, nå jeg 29 år.
3: Ja. Hvordan det Shakira har hatt innflytelse på livet ditt siden?
1: Oi, jeg har veldig godt spørsmål. Nei, hun har bare, hvis jeg trist, lei meg, så hører jeg på Shakira, og hun har alltid vært med meg uansett hva.
2: Ja.
1: Og nå skal jeg faktisk på Shakira-konsert, min første Shakira-konsert I Madrid.
2: Oi!
1: Ja.
3: Det høres ut som du kan spørre.
2: Hva tid dette?
1: Du, det neste måned. Det I september, faktisk.
2: Oi.
3: Ok, så du allerede et steg nærmere Shakira.
1: Jeg et steg nærmere, ja. Men jeg vil gjerne ha en dansevideo eller bilde med Shakira.
3: Ja, ikke sant. Dansevideo eller bilde. Dansevideo, hvorfor det?
1: Du, jeg utdannet dansepedagog.
3: Mm.
1: Og Shakira en av grunnene til at jeg begynte å danse, faktisk.
3: Ja.
1: Mm.
3: Ok, har du lagt ut dansevideo før?
1: Ja, og det litt morsomt. Under VM I år så fikk jeg navnet Viking Shakira.
3: Nei. Av hvem da?
1: Du, det litt lettest. En kompis av en kompis som sendte en melding på Instagram. Ja, det jo Viking Shakira, jo. Og så var jeg sånn, du, det navnet, det tar jeg.
3: Ja. Ja. Så nå du Viking Shakira.
1: Ja.
3: Viking Shakira Elisabeth vil møte den ekte Shakira.
2: Ja.
3: Og jo et steg nærmere om at du skal på konsert I Madrid i september.
1: Ja.
2: Og da, vi må jo bare prøve å få tak I... Ja, altså, vi må jo bare prøve å komme oss inn I folk som holder på der da, I Madrid.
1: Ja.
3: Men Elisabeth, du klar over at vi har jo sagt at vi kan ta på oss umulige drømmer også. Ikke tro at ikke vi I hvert fall gjør alt vi kan for å få det til. Men dette den første liksom umulige drømmen vi har satt I gang med. Hvordan føles det?
1: Men altså, hvis du ikke får det til deg, så det jo litt sykt.
3: Ja,
2: ja, ja. Ja,
3: ja.
2: Ja, det
3: men det var riktig
2: utstilling. Ja, ja, altså, vi kommer ikke til å gi oss. Vi kommer til å knake på så mye vi bare kan for Viking Shakira, til å møte Shakira.
1: Det bra.
3: Men Elisabeth og Karsten, da bare si, vi har halvannen time på å knake på. Så da det bare å kjøre på og prøve å se om ikke vi kan skaffe et lite møte mellom Viking Shakira og den ekte Shakira. Vi setter drømmen I gang med hennes nyeste låt sammen med Burna Boy I forbindelse med VM. Dette deg.

0: kassett med planer.
1: Min drøm er å møte Shakira.
0: Min drøm er å møte Shakira. Ja. Det sier Elisabeth. Den er så enkel, men så vanskelig, denne drømmen til Elisabeth.
2: Ja, altså det er jo en av verdens største stjerner.
0: Du har 103 millioner følgere på Instagram.
2: Og har vært, altså, har vært en stor del av popkulturen lenge før Instagram eksisterte.
0: Yep.
2: Så er det sånn, altså, hun er megastjerna, lagd hits for hits for hits.
0: Ja. Underneath your clothes.
2: Den husker jeg, men jeg husker Hips Don't Lie.
0: Whenever. Ja, selvfølgelig husker du Hips Don't Lie. Din lille gris.
2: Hei, unnskyld meg, jeg var 11 år gammel gutt. Jeg var ikke en gris, det var bare veldig spennende. Ja. Og så ser vi til tips da. Hvordan skal man ikke? Jeg var en enkel gutt.
0: Ja.
2: Men, hvordan er det vi går frem med dette? Sant? Ja. Hvem skal vi snakke med? Hvor går vi frem? Vi ser etter tips i inboxen. Og Jørn, du har sendt et tips til oss.
3: God dag, god dag.
2: God dag.
3: Jeg har det, vet du.
0: Jørn Einar, foretrekker du begge?
3: Nei, det kommer litt på samme. Familie kaller meg Jørn Einar, venner kaller meg Jørn.
0: Ja, da sier jeg Jørn E. Jørn E. Ja. Hvem er du, Jørni, og hva driver du med i dag?
3: Du, akkurat nå så er jeg på jobb i posten og hører på drømmelaget som jeg vanligvis gjør.
0: Ja? Ja. Og i dag var dagen hvor du tenkte, kanskje jeg kan hjelpe til?
3: Ja, du, jeg prøvde jo å tenke litt hvordan kjendiser eller noen personer er det som kan kjenne Shakira.
2: Ja.
3: Og jeg vet ikke om det er noe til hjelp, men Kjartan Ludvigsen har jo den låta som heter Shakira.
0: Sant. Altså, jeg elsker tankerekka det her. Det er ikke dum den. Og det gir jo en grunn til å spille låta uansett. Det er ikke feil. Men du, Jørne, tusen takk for tipset.
3: Bare hyggelig.
0: Kjør forsiktig videre da.
3: Det skal jeg, vet du.
0: Supert.
3: Ha det bra.
2: Hei.

0: timen I dag handler om att pröva och få till ett möte mellan vår lytter Elisabeth och Shakira. Da var det alltså Jørn Einar som jag måste bara si det på trøndersk for han var så erketrønder I postbilen sin som tipset oss om att prøve å få tak I alltså Kjartan Lauritsen som har den låta här. Han la nylig ut en post på Instagram hvor det står til dere som følger meg ikke helt vet hvem jeg Hei, jeg heter Kjartan og jeg artist slash vokalist slash rapper slash produsent slash designer slash kjendis slash hotellærer slash eiendomsbaron trendsetter festivalsjef sexforfatter entertainer tv-stjerne gaming entusiast motikon dyreben småbarnsfar sønn kjæreste har sertifikat på bil og båt hoppa I fallskjerm tandem kan svømme og utenlandsk fordi jeg 50% islandsk jeg tenker vi så alle disse merittene da må du også ha kontakter
1: ja Då må man kjenne folk inn til Shakira.
0: En som ikke har kontakter, det meg. Jeg har ikke nummeret til Kjartan Lauritsen I det hele tatt, men det har kanskje du, Ariane Rode Engebø, vår gode kollega I Petre Live på Petre Musikk.
2: Hei!
0: Hei!
2: Jeg på bussen akkurat med meg.
0: Du det?
2: Ja, det men det det du prøver akkurat til?
0: Ja.
2: Nummeret til Per Alpi, som han egentlig heter.
0: Ja, til Per. Har du det?
2: Ok, jeg har... La meg kjøpte, ja.
1: Har du nummer til Shakira?
2: Nei, det verre med.
1: Ok, faen,
2: Ok, vent, da må jeg bare få opp kontaktboka mi på mobilen.
0: Det mange på bussen?
2: Den steppings.
0: Ja, den fin.
2: Steppings, steppings.
0: Hei, hei bussen.
1: Hei.
0: Må være greie med hverandre I dag.
2: Skal vi se her. Hva har jeg da?
0: P.
2: Ikke nok på tjata.
0: P. Det R?
2: Det nok på P? Nei, det nok på P.
0: Men hva med broen, Teddy?
2: Jeg har ikke en kontaktboka, men du kan gå I chattene våre på Instagram. Har nummeret der.
1: Ja.
2: Etter en, du, jeg har fått nummeret.
0: Har du?
2: Ja.
1: Kan du sende det til oss?
2: Vil du bare ha Teddy eller Bukka, Per?
0: Begge. Send begge.
1: Ja.
0: Og så, når vi først har deg her da, når du hører denne drømmen, om Elisabeth som skal til Madrid for å se Shakira spille konsert uansett. Dette skjer I september. Hun vil møte henne. Har du noen andre tips til hvordan vi kan få det til hvis det blir blindspor å gå Kjartan Lauritsen igjen?
2: Ja, altså, nå begynte jeg å søke opp I mailboksen min, og det jo masse folk som jobber på plateselskapet hennes I Norge som har 50% mails om henne.
1: Oi!
2: Og de pleier jo vanligvis å kunne gå på trykke oss opp med billetter og sånne type ting.
0: Ja.
1: Kan vi få kontaktinformasjon der, altså?
2: Ja, det kan vi ikke.
0: Hallo, Ariane, det var jo for en gullbillett å få tak I deg, og det lettest at vi tenkte på det, for det kom faktisk inn en melding fra Annie her også, som skriver, og hun har kommet mange andre gode tips I dag også. Ariane Engebø, musikkdronning, har kanskje tips.
1: Ja.
0: Så tenk at vi tenker på det samme.
2: Ok, my girl.
0: Yes. Vi deler gjerne hele gjengen her, det herlig. Ok, men send oss bare alle nummer og kontaktpersoner du har.
1: Bare send hele telefonboka, du.
2: Jeg skal sende alt.
1: Ja.
0: Du
2: tenkte også at den som har produsert, ikke det Anders Nilsen, for med all respekt som har produsert Shakira Lotte.
1: Hæ?
0: Og han har jo masse, han jo sånn produsent-mogul.
2: Han har produsert masse K-pop-folk som helt sikkert har produsert med Shakira.
0: Hallo, dette her, noen ganger, faktisk når vi kommer til musikkens verden, så blir den litt liten, allikevel.
2: Mm.
0: Okay, så du tenker ikke at dette umulig?
2: Nei.
0: Takk, jenta mi.
2: Jeg tror ikke dere vil snakke direkte med Shakira, men noen som kan gi drømmeren en go på møte, kanskje.

0: i morgen. Snorrepus har mistet forlovelsesringen sin og har lovet en finnelønn. Den vil vi ha.
1: Må det mulig å få tak i metalldetektor eller et eller annet og spore den opp?
2: Ja, Henning, vi sender deg ut, for han har delt strekningen han har gått.
1: Jeg er klar.
0: Og så blir vi rike i morgen.
3: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. Fra 6 til 9. På P3.

0: Aksel och Marcus.
1: Ja. Hjertelig velkommen inn hit til oss i Siesta. Marcus Vangen, du til stede?
2: Jeg til stede.
1: Daniel Rørvik Davidsen, du til stede?
3: Nå det, akkurat nå.
1: Veldig bra. Du alltid litt forsinket på en måte inn hit i åpningen. Det ikke noe nytt for meg.
4: Og nå har du også blitt mentalt forsinket. Mm. For du satt der hele tiden.
3: Ja. Ja, det var delay.
4: Det var delay, ja.
1: Det Alzheimer som begynner å...
3: Ikke kødd med Alzheimer, det en veldig alvorlig sykdom.
1: Ja, det det.
4: Jeg føler deg eldre.
3: Anna Helene Folkestad, du her?
1: Riktig, jeg på plass.
4: Du her? Riktig.
1: Du som hører på, du her? Ja. Det tror jeg.
4: Se oss en melding i NRK Radio og si at du til stede.
1: Ja, gjør det da vel.
4: Og hvis du først gjør det, så kan du like gjerne slenge på en spørretime.
1: Ja! Ja,
3: fordi vi har hver eneste torsdag en spalte som heter spørretimen. Der kan du få stille hvilket som helst spørsmål til oss, og så skal vi svare så godt vi kan. Så bare tenk på hva du tenker på en måte, og så sender du inn til oss. Det likte ikke, Markus.
4: Tenk på hva du tenker på. Et godt innsag. Ja,
3: men har du noen gang tenkt på det du tenker på? Det godt sagt av meg. Det litt dypt.
4: Daniel, jeg har så lyst til å si at du kan ta en runde rundt lokalen og komme tilbake.
3: Ok, nå skal jeg gå. Jeg går i runde nå.
4: Ta en runde.
1: Ja, da tar Daniel seg en runde inn i studio. Kommer bort til min, ikke
3: sant? Nå tar jeg meg en runde bort til Annas mikrofon.
1: Ja, da går han tilbake til sin egen. Markus, hva du har med til bord i dag?
4: Jeg har med Dagsaktuell stand-up som jeg har skrevet i dag. Det handler om litt forskjellig. Daniel, jeg kommer til å gå til fysisk angrep på deg hvis du
3: fortsetter. Nå med Markus sin mikrofon.
4: Dette det verste humøret du noen gang har vært i. Jeg håper vi ser betydelig mindre av det her. Jeg håper du altså, skifter humor fort som faen. For humor skal det bli Dagsaktuell stand-up.
1: Riktig. Jeg har også funnet en lokal nyhetssak som et par uker gammel, men den for absurd å ikke ta med videre. Vi skal rett og slett til Norsk Marsvinklubb.

0: Tame Impala sin Dracula. Den fick du på NRK P3. Du hör på Siesta och vi Markus och Daniel ska checka listan våres på en skala från 1 till 10. Kan inte jag få lov att börja idag?
1: Självklart.
0: Gir mig själv ordet.
2: Varsågod.
0: Tack, tack Daniel.
1: Det är
2: ditt spörsmål. Det är grejen, ja.
0: Du måste dricka för sändning Daniel.
2: Jag måste ha med en mornings.
0: morning.
1: Daniel sitter alene med spriten på morgonen. Hjelp. Hva, Janne?
2: Det så mange frirer her i huset.
1: Våkne, Janne.
2: Bom.
1: Jeg dritings.
2: Jeg har ikke streng av buen min. Odysseen.
1: Odysseen, Odysseen.
0: Det der Odysseen?
1: Det det.
0: Åh,
2: kunne vært folklippet.
0: Det høres ut som et tog, egentlig.
1: Ja.
2: En buss for tog.
0: En båt, mener jeg.
1: Ja, en treg, treg tog i så fall.
2: Hvordan er nysklusten?
0: Min nysklust er på 4 i dag, for at i dag er det sånn fagdagfest i NRK.
1: Fagdag!
0: Riktig. Da vi skal ut i bakgården her og spise og feste etter jobb.
1: Det
0: alltid jobb.
1: Bakgården når det fagdag.
0: Riktig.
2: Jeg trodde det var juni, det var Pride.
0: I den anledning så tenkte jeg å kle meg litt.
1: Jeg
0: kommer aldri til ordet!
1: Daniel som må komme med en liten hoved.
0: Men jeg prøver bare å gå forbi det. Vi kan ikke,
1: vi kan ikke.
0: Gå inn i det. Jeg gidder ikke det, rett og slett. Dette var ikke dagen, kompis.
1: Hva skulle du si?
0: At jeg har prøvd å pynte meg litt for i dag, men jeg endte opp med å se ut som en begravelsesagent. Jeg har kjøpt meg en kort dressjakke, svart dressjakke, som jeg nå skal ta på meg. Og så får dere... Si hvordan dere synes at jeg ser ut.
2: Oi, du ser proffet.
0: Ja,
1: det jo litt mellomledig. Skal du ha et innlegg på fagdagen?
0: Jeg synes jeg ser helt jævlig ut.
1: Nei,
0: og jeg kjøpte egentlig den her før en begravelse, faktisk. Og så var jeg sånn, ja, men den kan jo funke som en litt kul, kort blazer. Det ser ut som jeg skal
1: rett jeg klær, i den. Du skal for død.
0: Virkelig, jeg føler meg som Vibeke Fyrsthaugen, vår kringkastingssjef.
1: Sier du at Vibeke Fyrsthaugen ser helt jævlig ut?
0: Nei, men hun skal jo se sånn ut.
1: Jævlig ut.
2: Men dressjakke.
1: Vibeke, vi hater stilen din.
0: Og vi har dritings.
1: Vi har dritings.
2: På lufta.
0: Det kommer en båt. Hvordan er deres livsnest?
2: Jeg kan ta over, jeg har...
1: Vi hater ikke stilen i uke, jeg bare følte angst for å si det.
0: Nei, hun ser fin ut, hun
1: vi
0: ser kul ut.
1: Vi hater ikke stilen til
0: det fyrer. Og hun ser fyrer. Veldig flott.
2: Sigurd!
0: Nei!
2: Den fyren!
0: Hva det er som skjer?
1: Når vi sier den fyrer, så må jo noen si, hei Lisla!
0: Nei.
2: Jeg heter Fyrst.
0: Vi sier ikke det på radio.
1: Vi heter Fyrsthaugen, så Daniel kaller den alltid der fyrer. Og der fyrer var jo da den kjente og kjære...
0: Kjente og kjære? Markus.
1: Nei, i visse miljøer var han jo kjær. Eva Braun synes ikke at han var ganske kjær.
0: Ja.
1: Daniel, nå må du rydde meg ut av det
2: her. Jeg har to livskrist. Grunnet denne fagdagen, fordi at et stort punkt på denne fagdagen...
1: Et stort?
2: Vi skal lære masse. Og et punkt på det her er jo kunstig intelligens. Altså, det er så mye prat om KI og endring. Og jeg fikk rett og slett knekken... Vi satt og drakk kaffe her på morgenen, og da vises jo på TV-skjermene i kantina her, så vises jo utdrag fra foredrag da, fra dag. Utdrag fra foredrag i dag.
0: Nei,
2: dritig.
0: Da hadde jeg for lenge siden, det vises et utdrag fra et foredrag, jeg skjønner ikke.
1: Ekte å snakke om KI og sånn, når så du et utdrag fra et foredrag
2: i dag.
0: Det eneste som er verre enn KI, det forklarer
1: jeg. Du, Daniel, jeg så et utdrag fra et foredrag. I dag, om hva jeg hater.
2: Ja, men det var en powerpoint der det sto, jeg tok bilder av det. Eller jeg fikk det og lykkes med AI.
1: Tok du bilder, eller fikk du det tilsendt, Daniel?
2: Jeg fikk det tilsendt.
1: Sitter og ljuger her,
2: jeg sitter og lyver.
1: Sitter og lyver med denne utrolig historien du skal fortelle.
2: Men det sto, å lykkes med AI er å lykkes med endring.
1: Ja.
2: Og sånt får jeg så utrolig lav livskrist da.
0: Ja. Du er mest glad i Morgenbladet og P2.
1: Perfekt. Nei. Daniel, måtehold. Det jeg er best på i verden, måtehold. Min livsnist er på 9.
0: Nei, så du har en god dag i dag.
1: Jeg elsker fagdagen. Jeg så et utdrag for at foredrag, skjønner du. Jeg elsker endring. Nei, jeg var på butikken i går, og jeg gjorde... Det er utrolig. Jeg tror jeg har gjort det før en gang også, men nå gjør jeg det i full vigør fra alle der.
2: Stjal focaccia.
1: Jeg stjal focaccia til den store. Jeg sa ifra.
2: Nei.
1: For på min lokale ekstra, så har de satt opp alt godteriet som en slags bro inn... til der du kasseområdet, så da steller vi oss på kø på den ene siden av den, og så er det alltid noen som prøver å snike, og nå sa jeg, du ser køen her, drit i å snik.
0: Sa du det? Akkurat sånn!
1: Akkurat sånn! For, nå ga det ikke... Ja! Ja, for jeg bare var sånn, jeg gidder ikke å late som at du ikke skjønner at du, du ser køen her, og du skjønner at du ikke bare kan gå der. Jeg ikke med på din lek.
0: Hva sa vedkommende?
1: Sorry. Og bare gikk bak den, selvfølgelig.
0: Fy faen, du, det fett rått gjort.
1: Jeg var, det
0: fett sånn i samfunnet, altså.
2: Det følte jeg tøft, da.
1: Nei, når jeg så personen gå bak, så hørte jeg dette her. Og han stod bak stykket.
0: Unnskyld, jeg beklager.
1: Bare med brød og...
2: Buen ble strenga.
1: Buen ble strenga.
2: Ja, du må se filmen. Ja,
1: vi bruker vår som en tennis, nå tenker vi å referere til.
2: Boom!
0: Nå er vi ferdig.

0: Smith and Tell och Swedish Jam Factory sin låt Forgive Me Friend. Det var låten du hörde här i Siesta på Petra, hvor vi nå ska in i Siestas spørretime.
1: Och du som hör på, du får någon gyllene anledning till att ställa oss tre Siesta ett spørsmål. Det kan vara ett spørsmål som du har grubblat på I lång lång tid eller ett spørsmål som bara dukker upp här I morgon. Ställ oss det spørsmålet I appen NRK Radio.
2: Ja, og appen vår alltid åpen, så du kan alltid sende inn ting, og I hvert fall nå, for nå trenger vi det så kalt, jeg skal ikke si desperat.
0: Men, det på grensa.
2: Det på grensa. Det I grenseland, rett og slett. Så hvis du har et spørsmål du lurer på, det kan være ekte spørsmål. For eksempel, hva står rogbiff for?
0: Ja. Ja. Rosa.
2: Rød, tror jeg.
1: Rød.
0: Ja.
1: Rød, oransje, grønn.
2: Jeg tror ikke rosa hovedfargen.
1: Uka stomfettet. Her.
0: Anna. Nei!
1: Nei, men det vanskelig det.
0: Jeg glemte meg. Ja,
2: Anna, det veldig, veldig, det veldig bra.
0: Hæ?
2: Nei, nå ikke, jeg skulle trykke på jeg skulle trykke på fasen I Daniel, men han har fjernet den fra sin jinglepad.
0: Har du fjernet det?
2: Hæ? Fjernet fra datahørnepadden.
1: Ja,
2: veldig. Så
0: jeg glemte meg bare litt av, men da kan man I hvert fall stille det spørsmålet, eller andre spørsmål. Vi tar imot hva som helst, om enten oss, samfunnet.
2: Hva rogbiff? Rosa.
1: Oransje,
2: det det vi har. Rosa,
0: kan du? Kan jeg prøve det andre?
2: Ja, gjør det.
0: Rød, oransje, grønn, gul, og
2: biff.
0: Hva B? Blå?
2: Brun.
0: Ikke brun, blå.
1: Nei, det brun.
2: Brunblå.
0: I, indigo.
1: B.
0: Hvordan farger min på F?
1: Fi,
2: O, lett.
0: Fi, O, lett. Men det jo bare
2: drit. Jeg skal ha den fien. Den mulig å få lett fien?
1: Den fin.
2: Den fin. Har du noen hørt noen si, hvor den brune, brunblå skjorta med? Aldri hørt.
0: Nei.
2: Brunblå liksom ikke noe.
0: Nei.
2: Jeg har hørt om brunbjørn.
1: Og det kan brunblå. Være et spørsmål du kan sende I appen NRK Radio, hvor mine brunblå skjorte.
0: Brunbli. Ja.
2: Jeg følte ikke min prat om rogbiff gjorde at det ble enda lettere for deg som hører på sendin. Jeg følte ikke jeg inviterte til å sende.
0: Nei, du ødela ingenting, Markus. Nå har vi tatt en runde på det.
2: Ja.
0: Men hva du som hører på, gå inn I appen NRK Radio, still oss et spørsmål om hva enn du vil, og så skal vi gjøre vårt beste på å forklare.
2: Det akkurat det, og nå skjønner du hvorfor du må sende ting. For hvis jeg skal ta et spørsmål hva rogbiff, så blir det sånn som det var nå. Derfor må du som hører på sende inn hva som helst.
0: Det blir dårlig.

0: Adela sin Ain't in LA. Det var låta du hørte.
1: Spørretimen.
0: Vi svarer på spørsmål fra deg, ja, akkurat du som hører på nå.
2: Og Annie lurer på, når går verden under?
3: Når går verden under? I morgen, du må tro og håpe at i morgen.
4: Er ikke det Annie?
0: Går verden?
2: Annie, ja, Annie.
0: Ja, det det, musikalen.
4: Dobbelt lag der, altså.
0: Ja, der du faen med smart. Bak alt det dumme, Markus.
4: Så er det.
0: Så er det noe gjerne selv,
4: da. Så er det en smart liten gutt som bare ønsker å bli sett.
2: Og synge.
4: Og synge, ikke minst. Jeg ønsker å... synge.
2: Men når går verden under? Altså sist gang det var sånn dommedagsprofeti var vel under I2K. Altså når gikk fra 1999 til 2000. Da var det sånn dommedagsprofeti om at...
4: Var det sist? Var det ikke 2012 da?
2: Jo, riktig! Jo. Ja, det var
0: jeg livredd. Jeg
4: da Mayan klikka.
0: Ja, kalenderen deres gikk ut.
2: Jævla Mayan klikka.
4: Da vil jeg ikke si jævla.
0: Alle som heter Maja
4: klikka. Ja, alle Maja er der ute.
2: Men hva gikk Maja-profetien ut på?
0: Det var at kalenderen deres sluttet. De hadde laget kalender i liksom årevis, tror jeg. Og den var sluttet 21. desember 2012.
4: Det er jo helt spinnvilt da. Hvis jeg hadde begynt å lage en kalender, så sier jeg, nei, jeg sluttet å lage kalender 2036. Da går verden under, for da gadde ikke jeg mer.
0: Jeg trodde på det da jeg var lite. Jeg var helt sikker på at verden skulle gå under da.
4: Det må jo være noe mer enn det.
2: Men vi vet jo nå når verden går under.
4: Ja.
2: Fordi Markus, du har laget rumpekalender som går ut desember 2026. Så når den er ferdig, da går faen meg verden under.
4: Når den siste skinke er vist, vil hele verden bli skvist.
0: Ja.
4: Det står der.
0: Det har du alltid sagt.
4: Det har alltid sagt.
2: Men ellers så, altså den Y2K, det gikk jo ut på at...
0: Sier du Y2K? Det er Y2K, tror jeg.
2: Her sier Y2K, men det er fordi at...
4: Han jobber i NRK, skjønner du. Her skal vi si K, ikke AI, for eksempel.
2: Og så er det også...
0: Sånne ting gjør at jeg har lyst til å legge meg i kammerset, og ja. Aldri stå opp
2: igjen. I kammerset?
4: Du sier hashtag? Det er artig, det er emneknag. Yeah. Det tok helt av.
2: Men når går verden under nå, da?
0: Jeg føler vi er alltid på randen, så det er litt spennende, for jeg lurer på hva skjer da.
2: Ja, jeg leste jo noe at...
4: I morgenblad?
2: Ja.
4: Selvfølgelig.
2: Nei, men leste jeg at det sto at det var en forsker som ser veldig mange av trendene nå som skjer i dagens verdensbilde, var veldig mye likt med det som skjedde før Første verdenskrig.
4: Ja.
2: Med for eksempel at det...
4: TikTok
0: og... Ja, men jeg vil ikke vite sånne her ting.
2: Ofte skjer det store kriger når en stormakt føler seg trua noe annet, og sånn som USA nå føler seg trua Kina, og under Første verdenskrig så var det britiske stormaktsimperiet føler seg trua av tyskerne. Så... Ja.
0: Nei, jeg vil ikke vite sånne ting. Jeg vil leve i mitt lille kosunivers.
4: Anna, snart er det jul.
0: Ja!
2: Men du,
4: du må jo ikke høre på Daniel.
0: Nei, men jeg...
4: Ja. Han er jo bare
0: drittig. Ja, selvfølgelig. Hvis du ser det i ruset tilstand, så...
4: Det er jo selvfølgelig mye. Men det vi håper på, hvis det kommer en ny verdenskrig, så må vi bare håpe at hvis det er en ting som klarer seg, så er det...
5: Den har velferdsdag.
0: Ja, men hvis den ryk...
4: Hvis vi mister Oslo pensjonsfond utland, hva heter det? Norges pensjonsfond utland. Eller, som noen sier, oljefondet. Idiot.
0: Ja, de vet ikke hva det er engang.
4: De vet ikke hva det er. Jeg tror verden går under i dag. Åja, i morgen?
0: Nei.
4: Faen da.
0: Prøv igjen.
4: Går i morgen?
2: Ja. Dagen etter det, Rian.
0: Ok, da med det.
2: Og den dagen etter det, Rian, da.
0: Er det på søndag da?
4: På søndag, ja. Da går verden.
0: Ja, ja, men da, vet du hva, da koser vi oss mens vi kan, tenker jeg, fram mot søndag, og så gir vi opp da. Fortsett å stille spørsmål til oss. Stedet, det er appen NRK Radio.
2: Hei!
4: Du skal få si hei nå. Hallo. Uavbryt oss.
0: Oh, hei.

0: Tror du ikke Lola Young endrer navn til Lola Old?
1: Ja.
0: Når hun blir voksen.
2: Lola Old, tror jeg.
0: Lola Old!
2: Lola Old!
1: Hva blir det når du midt, da? Altså når du midten av livet?
2: Du jo enten ung eller gammel. Ja. Det jo ikke sånn voksen.
0: Og du gammel.
2: Lola Grown Up.
1: Anna, det synes jeg var stygt gjort av det.
0: Nei, det artig. Unnskyld, Daniel, men noen må være ærlig med deg.
1: Jeg strenger buen.
2: Daniel, kan du slutte å si strenger buen hver gang vi spiller en låt på deg? Men ikke, vi skal
0: faen ikke,
2: referere til filmen hver bidige gang.
0: Det går ikke.
2: Det
0: bare
2: en trist låt, din idiot. Ja, men det bare en trist låt, din idiot.
0: Men jeg har jo ikke sett det i filmen en gang, så jeg skjønner ingenting. Ikke, jeg ikke,
2: ikke hør på den. Ikke hør på
1: Når det skjer Odysseen, da skjønner jeg hva jeg mener med strenger buen.
0: Men jeg har jo ikke sett den enda.
1: Nei, da må du komme deg på kino.
0: Ja, jeg har bestilt neste helg.
1: Har du bestilt kino?
0: Ja.
3: Spørretimen.
0: Hva slags obskur spørsmål skal vi svare på nå?
1: Magia.
2: Jeg spenner buen, Anne, med spørsmål. Jeg spenner buen.
1: Knut Buen. Maria har sendt oss melding i appen NRK Radio. Og husk på, vår inbox er åpen 24-7. Når man klar for å bli samboer, lurer Maria på.
0: Godt og viktig spørsmål. Der har vi erfaring.
2: Du klar for å bli samboer når alle planetene står på rekke, og det kommer en stråle ned fra himmelen og treffer deg. Da du klar.
0: Da du klar. Når alle planetene er aligned.
2: Ja. Hva vil du si, Daniel?
1: Nei, det jo når du føler deg moden nok da, til å ta forholdet et nytt steg.
2: Du klar for å bli samboer når du er lei av å runke.
1: Det ikke fin.
0: Nå er jeg lei av å butikåle.
1: Butikåle.
0: Jeg vet ikke, Daniel, hva er jeg for noe?
1: Ja.
2: Nei, Daniel. Daniel, det vi ikke med sånt av.
1: Vi ringer noen for å se på rumpa hennes.
0: Du sendte på fax du til Janne.
1: Han vil ha butikål.
2: Du er klar for å bli samboer når du leier for spennende buen.
1: Nei, når er man klar for å bli samboer da?
0: Jeg tenker, når du over 25 år,
1: okay.
0: Og du har fått deg kjæreste, gønn på. Jeg sier alltid, kjør hardt eller kjør hjem. Det er ikke noe kjør, å spare på.
2: Kjør hardt livet. Eller kjør hjem.
0: Ja. Har du kjørt den før?
2: Aldri, ikke kjør hjem.
1: Nei,
0: det er fordi, enten liksom gønn på eller ja. Å kjøre hjem er jo også veldig koselig, egentlig.
2: Driving home for Christmas. Rum, bum, bum.
0: Jeg
2: can't wait to see those faces.
1: Men hvor langt ut i deres forhold gikk det før dere inngikk samboerskap?
0: Et år.
1: Et år, ja, det var heftig. Eller tidlig.
0: Heftig.
2: Heftig tidlig.
1: Litt tidlig det da.
0: Det er jo ikke tidlig. Altså, i all verdens navn og rike, hvor lenge skal man være sammen?
2: Daniel ble sammen med Janne da han var 12 år gammel.
0: Ja, jeg glemte
2: det. Så de ventet jo 15 år før de begynte å snuse på muligheten å bo sammen.
1: Det er fint.
2: Jeg var sammen med Heidi Mo i 9 måneder. Og så kom det en liten gærning.
0: Ja.
2: Nei, jeg tror det var 9... Ja, det skulle være 9, men så ble det litt lenger. Jeg ble tatt i såkalt... Eller jeg ble ikke tatt, jeg ble tatt i en fyllekjøring. Så jeg kunne så ikke med fotlenke, så jeg måtte bo hjemmeperiode. Nei, jeg mente jeg fikk... Det var jo noe som het koron, da. Da lå jeg i såkalt isolasjon en ukestid. Sånn,
1: så det var uke det sto om?
2: Ja, det var en uke. Ikke en måned. Jeg tenkte,
1: 9 måneder i en uke.
2: Jeg tenkte jeg var en måned i isolasjon, men det var ikke... Jeg var respirator, vet du.
0: Du var jo i Italia, du.
2: Jeg var i Italia. Jeg var jo på, i Alpenholt.
0: Ja, men du kom deg hjem.
2: Jeg kom hjem.
0: Hvor glad er vi for det?
1: Nei, det må jo være klar for å bli samboer når du skal ta... Nå føler jeg klar for å diskutere de kjedelige tingene. Skal vi ha felles konto? Skal vi ha felles matkonto? Sånne ting. Sånne kjedelige spørsmål.
0: Nei, det viktig. Daniel, jeg føler nå at du er sånn far som er sånn... Du må huske på, jenta mi. Det er viktig å ha felles konto. Livsforsikring. Forsikring på bil. Hus. Ja.
1: Og så hvis du er en mann, ja, så er det først når du klarer å strenge buen, det er da du kan flytte inn i frierhuset.
2: Da er du 150 år gammel. 150 år gammel.
0: Er du en vampyr? At du er mye eldre, men du ser ikke så steingammel ut.
2: Altså, jeg har aldri sett en overvektig vampyr. Aldri. Jeg tror
1: det er så mye kalorier i blod.
2: Fare for at jeg er jo damen av vampyrer. Det er ikke eksisterende. Vi hadde vært troll eller lignende. Eller Frankensteins monster.
0: Ja, du er for tan for å være vampyr også.
1: Takk.
0: Vær så god.
2: Ja, det er sant.
1: Eller ta en selvtan. Man kan gjøre det. Hvorfor sier du det? At vampyrer...
2: Hvorfor jeg ikke sier det?
1: Nei, hvorfor sier du det? I vampyrfilmer, hvis du skal være en vampyr i forkledning, så tar du selvtan. Jeg er med så blek.
0: Hæ?
2: Stand up.

0: Det var Sigrid, låten heter 2 Years och du hör på Siesta här på NRK P3. Det är tid för Annas lille land, min egen distriktsnyhetsspalte där jag finner tak I saker från distrikts-Norge som inte har fått nok uppmärksamhet I henholdsvis VG och Dagsrevyen. Vi ska resa till Bergen till en marsvinutställning.
1: Ja. Okej. Okay. Hur har du funnit det här än, sa du?
0: Fant jeg på en TikTok-profil som heter Bygda Nytt som avisen for Arna bydel og Osterøy kommune I Vestland fylke.
1: Ja,
0: de har også en nettavis da. Og her har de rett og slett hatt en marsvinutstilling for første gang som jeg har aldri hørt om lignende. Jeg har kun hørt om katte- og hundutstilling. De intervjuet en på 8 år som de spurte hvor mange marsvin hun har, og vi kan høre på det klippet først.
2: Hvis vi sier pluss disse og de hjemme, har vi 68 stykk.
0: 68 marsvin?
3: Hvis vi tar med disse her og de er hjemme, 68.
1: Ja, det hva?
3: Da må du få deg ett til, altså. Ja. Da må du ha 69 marsvin.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Selvfølgelig.
1: Men,
0: få ett til marsvin.
1: Driver med oppdrett, det hva som foregår?
0: Det mange som det gjør det, tydeligvis.
1: Ja.
0: Sikkert familien hennes. Jeg vil tro at hun bor alene med 68 marsvin. Som
1: sånn
3: det
1: ringer barnevernet.
3: Ja, det litt hisse.
0: Det er litt trist, men jeg fant ut noe som heter liksom Norsk Marsvinklubb. Og det har jeg aldri hørt om.
1: Nei,
3: jeg har ikke hørt om Norsk Marsvinklubb.
0: Og jeg veldig fascinert, og det masse informasjon
3: om
0: marsvin, ja. Åpenbart. Og så på den videoen her så viser det liksom et sånn dommerpanel som måtte sjekke marsvinene, for det jo en kåring om liksom best marsvin og sånn.
3: Hvordan kårer de beste marsvin?
0: Det skal du få høre I neste klipp.
4: De skal være reine, de skal ha korte klør og mjuke labber. Ørene og øynene blir bedømt. Kroppsform, størrelse og temperament.
0: Temperamentet til marsvinnet blir
3: valgt. Men de sier jo ikke noe om, her hører du bare piss, de sier, vi bedømmer øynene og ørene til marsvinnet. Hvordan da? Du har støgge øynene.
1: Ja, det var kanskje litt...
3: Sier jo ikke egentlig et marsvin.
1: Utstående
0: øynene. Men jeg synes så synd på, altså jeg tenker hvis marsvinnet, hvis det her var mennesker da, de på en måte, det noen som driver, hold den marsvinnet, bare ligge med på en måte labbene ut, og så driver de på en måte klemme og sjekke. Ja. Du et bra marsvin? Jeg skjønner ikke dette. Stankar. Ja, jeg får litt ondt I meg, og jeg hadde blitt så lei meg hvis jeg møtte opp og sånn, dette er marsvinnet mitt. Og så det sånn, nei, dette ikke et riktig marsvin.
3: Da burde du valgt et av de 67 andre marsvinene du har hjemme.
1: Nei, jeg har jo hørt at marsvinene sliter veldig mye med psykisk helse, fordi at den blir kommentert så mye på kroppsfasongen.
3: Ja, det var det som skjedde med Linnea Myhre også, når hun tappte Melodi Grand Prix Junior. Det som på marsvinene.
1: Ja.
3: Tenk så mange marsvin-podcaster de lager nå med, om å maksimere livet sitt.
1: Lev vel, lille marsvin heter den.
0: Kan jeg bare si to?
3: Marvel.
0: Den fin. To av de marsvinene som ble, jeg vil ikke si intervjuet, men på en måte, heter Queen Miriel og Roar Eskil.
3: Roar Eskil?
1: Ja.
3: Hadde Roar Eskil noe å si, siden du samlet intervjuet? Det veldig mye stigma I marsvinmiljøet rundt denne konkurransen.
1: Det skjønner jeg.
0: Marsvin veldig god å kommunisere. Det dem og præriehunder, tydeligvis. Lærte jeg inn på norsk marsvinmiljøkurs.
3: Det marsvin og præriehunder?
0: Ja, de enormt gode å kommunisere med hverandre. Og altså, veldig litt aggressiv.
1: Ja, innad, altså marsvinene kommuniserer innad. Det ikke sånn at marsvinene kommuniserer med prærerunna, for det morsomt bilde.
0: Nei. Dem, light, Anna, light. De kommuniserer ikke med prærerunna. Nei, de snakker med hverandre.
1: Okay.
0: Yes, da lærte du som hør på et og annet om marsvin.
3: Ja, for det en prærerunn her som har lyst til å kommunisere med marsvin, det du sier, Anders.

0: Macy Peters var det der, som du hørte i siesta på NRK P3, hvor det nå tid, Daniel, for spaltespalten, der du har laget jingle til en spalte som vi ikke vet hva så skal vi se om det her kan bli et fast element I siesta.
1: Ja, jeg veldig spent på det jeg har laget I dag. Jeg vet ikke om jeg har helt trua på om det skal gå videre I et siesta-liv. Det får vi diskutere etterpå. Vi hopper rett I jingle som jeg da har laget. Og så vi I gang I spalten, og så skal jeg forklare hva det Hva det nå da?
2: Ingen jingle, du må sitte og har sånn rare stykkelegger der. Det synd at lytteren ikke får se det. Det nesten vi må lage video på, bare så lytteren kan se
0: hvordan det nesten det, altså. Vi må lage video på.
1: Ok, da kjører vi I gang med spalten.
3: Det går ikke bra, det går den veien høna sparker.
1: Ja, dette her går den veien som høna sparker.
4: Høna sparker bare en vei.
5: For nå ser det ut å gå den veien høna sparker.
2: Det har jeg aldri hørt før.
0: Nei, ikke jeg heller. Det var nytt for meg.
2: Høna sparker.
1: Velkommen til spalten der høna sparker, der vi diskuterer ting som har gått til helvete. For det jo det der høna sparker betyr, for høna sparker jo bare bakover. Det betyr at når noe går til helvete, når noe går dårlig, for eksempel en bedrift går dårlig, eller et idrettsarrangement går dårlig, det betyr, da kan man si, det går det der høna sparker. Jeg ble litt ivrig nå.
2: Det så ofte at et idrettsarrangement går dårlig. Det så forferdelig arrangement. Det var ikke dårlige prestasjoner, men for et forferdelig arrangement.
1: Mine venner.
2: Norsk Marsvinforenings utstilling for et forferdelig arrangement.
1: Altså. Når var sist gang dere opplevde at noe gikk dit høna sparker?
2: Oh, det jo relativt ofte, føler jeg da.
0: Ja, men det det ganske ofte. Ja. Stort sett hver dag.
2: Det mitt problem at det skjer så ofte. Jeg kommer ikke på noe umiddelbart sånn. Når var sist det gikk dit?
1: Ja, for eksempel I matlaging.
0: Jeg føler en hendelse som enda sett I meg. Det fra I fjor da, men det var da jeg loste meg selv inne. Da låsen på døra ble ødelagt og jeg ikke kom meg ut av leiligheten.
2: Ja, stemmer
1: det. Og da måtte ringen låses med.
0: Ja, jeg måtte ringe og bli skjært utenfra. Det var faktisk ganske dramatisk.
2: Ja, da var du helt frenetisk.
0: Ja. Jeg kom for sent til jobb og alt.
1: Ja, men det artig.
2: Ja, Markus, jeg må ha jingle-padden for det der. Jeg skal trykke på det høne.
1: Jeg lagt I lyd av det høne som overrasket.
2: Ja, jeg kunne jo fortalt meg om det. Jeg satte meg på rundstykken mine.
0: Ja.
2: Men jeg har noe annet. Det var da jeg skulle lage en sånn... Er det så mye høner bak I det? Jeg sitter inne I et hønshus. Jeg skulle lage en skalldyrpasta, og da hadde jeg...
0: Fantastisk!
2: Mann, så stille spørsmål, og null interessert.
1: Du skulle lage skalldyrpasta?
2: Fantastisk! Så skal jeg bruke hummerfond for å få det?
0: Ja!
2: Fantastisk, kan du gjøre på. Ja, og så skulle jeg da... Nei, det neste jeg ikke gikk.
1: Jo, hør da!
2: Og så skulle man bruke 3 dl. Jeg skjønte ikke at jeg måtte blande ut, så jeg heldte opp I hele dritten. Nei. Og det ble så salt hele greia.
1: Nei. Uspiselig.
0: Ja, den smell der har mange gått på, faktisk. Ja, overraskende mange. Ja, det underkommunisert med sånn fond på glass.
2: Ja, fond på glass. Jeg takker det.
1: Tusen takk. Ja, det enig. Ja, men det virker som at dere har mange gode historier.
0: Men du da? Ja, har du noe? Sjefsøna.
1: Sjefsøna? Nei, det går alltid dritbra med meg.
2: Ja.
1: Men hva synes du om spalten der høna sparker?
2: Jeg tenker at dette var en artig spalte.
0: Jeg tenker at denne spalten høna sparker. Ja, dere skjønner.
2: Et forferdelig arrangement.
6: Fantastisk.
3: Det går ikke bra. Det går den veien høna sparker.
1: Ja, dette her går den veien som høna sparker.
4: Høna sparker bare en vei.
5: For nå ser det ut å gå den veien høna sparker.

0: Ramon sin Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, det var låta du hørte.
1: Festen før fasten.
0: Ja, da det tid for å snakke om mat. Det gjør vi hver bidige dag i den matglade gjengen her. Og hva det vi skal snakke om i dag?
2: Det du som har med noe til bord i dag.
0: Ja, jeg tenkte bare skulle sparke ballen videre så at du kunne si, ja, Anna, du hadde et ønske å snakke om.
2: Og så sparker jeg tilbake.
0: Gresskar.
2: Gresskar hadde du lyst til å snakke om?
0: Ja, jeg vil det, fordi at jeg lurer på hva slags forhold dere har til gresskar i matlaging.
3: Eneste forhold jeg har gjennom bøksen, altså Starbucks, som har pumpkin spice latte. At det så jævlig populært.
0: Pumpkin spice.
2: Pumpkin
3: Prøv å se fort nok da.
0: Pumpkin spice latte.
2: Pumpkin spice latte.
0: Jeg har en sånn sirup hjemme faktisk, og den veldig god, men det jo ikke gresskar som gjør den god, det jo alle krydder og sukker.
3: Nettopp.
2: Krydder og sukker. Jeg ikke så glad i gresskarsuppe for eksempel.
0: Nei.
2: Ikke så glad. Jeg ikke så glad i gresskar, men jeg har spist en veldig god gresskar risotto et sted. Risotto, så fancy.
3: Spis gresskar risotto. Fin på deg fra Jansbygda.
2: På Jansbygda så har gresskar ikke kommet til alle.
0: Jeg tror bare jeg har spist risotto en gang egentlig. Det
2: det ris med smak. Det er sånn deilig italiensk mat.
0: Men det mormor. Riskorn?
2: Det riskorn, ja. Det du lager på en måte en slags graut. Du har vin eller kraft, og så blander du parmesan og andre gode ting.
0: Ja, for det mener jeg husker at jeg synes det var godt.
2: Så har du litt smørøye. Kannel og sukker? Nei, det har du ikke.
3: Men hva annet bruker man gresskar til da?
0: Det jo noen som har gresskar på vaffel, for eksempel, eller gresskarvaffel. Jeg synes det dritt.
2: Jo, men det sånn der...
0: Jeg synes mat med gresskar dritt.
2: Jeg enig. Jeg trodde du skulle like det.
0: Nei. Fordi at jeg synes det helt jævlig.
2: Jeg
0: synes gresskar, det forbeholdt Halloween, og du hir inn mat. Du skal ikke begynne å steike noe lefse på den herselige innmaten i gresskaret.
2: Jeg prøvde rett og slett nå å være positiv, for jeg trodde du var sånn at du elsker gresskar. Jeg skal ikke svare på det. Jeg hater gresskar. Du er jo et levende gresskar, du.
3: Hva mener du med det? At det er skummel?
0: De henger deg alltid opp på Halloween.
2: Alle henger seg på Halloween, han overlever hver gang.
3: Spøkels.
0: Du som han Michael Myers, kommer alltid tilbake.
3: Han er fra Spion som spermet meg, Austin Powers.
0: Det går for fort for meg, det her.
2: Ja, og dette er 100 år gamle.
0: Ja, det tar ikke jeg, dessverre.
1: Festen før fasten.

0: The XX låten heter On Hold. Vi skal takke for oss.
1: Jeg har mistet Anna litt, hun har blitt veldig sulten.
0: Ja.
1: Så nå du både litt, og så var det, det var egentlig, ja, si det. Ja.
0: Nei, eller du kan,
2: ja, si det.
0: Nei,
2: du kan si det.
0: Nei, at det var egentlig gratis pizza i dag på NRK, i forbindelse med fagdagfesten. Og det tomt.
1: Det tomt, for på NRK, så, det, men dette det sykeste i offentlig sektor, hvis du som jobber i privat sektor, dette har du sikkert aldri opplevd før. Men alle andre som har jobbet i offentlig sektor vet dette. Hvis noe gratis, så det alltid for det første veldig lite av det. Og så alltid de som står for det sier etterpå, ja, vi ble sjokkert over oppmøtet på gratis pizza. Det kom så mange folk. Hvordan skulle vi klart å forutse det?
2: Det står at oppmøtet var overveldende.
1: Ja.
2: Og da det bra oppmøte.
1: Da må jo faen meg hele verden ha kommet da.
0: Ja.
1: Marine skole med hun der,
0: der...
1: Hva heter hun der? Skalla...
2: Hvem er du tenker på nå? Men,
0: i Norges skole?
1: Nei, Marinus skole.
2: I Norges skole, i skalla kjæring.
0: Ja, Mysterie Adam.
1: Mysterie Adam.
0: Barbara.
1: Barbara Jan. Ja. Barbara Jan.
2: Gammel NRK-redaktør.
1: En gammel NRK-medarbeider.
2: Ja.
1: Nei, men det var ikke pizza til oss. Da er det bare sånn...
0: Jeg blir så sur, fordi at folk går mann av huset når det gratis ting, og forsyner seg. Sånn som du sa i sted, Markus, de tar sikkert en hel pizza til seg selv.
2: Svin!
1: Ja, for det var gratis! Ja. Da tar jeg 9 stykker der!
2: Ja. Du må vise måtehold.
1: Ja.
0: Det burde jo vært rasjonering. Maks 3 stykker per pers.
1: Jeg med.
0: Så nå er det ikke pizza til oss. Hva faen skal vi spise da? Jeg bare spør.
1: Det er ballefoss, og når da kantinen på NRK har varmått kjøttsuppe. Kjøttsuppe, hilsen Johan Golden.
0: Jon Golden.
1: Jon Golden, som du kaller han. Ja. Jon Golden.
2: Hvor mange pizzastykker tror du ikke Jon Golden tok når det var gratis pizza?
1: Jeg tror ikke han var der, for han tror jeg... Jeg tror ikke liksom at profiler som på profilkontrakt pleier å gå og spise gratis pizza.
2: Å, oh, ja vel, ja.
0: De litt for kul for det, tror jeg.
1: Jeg tipper de som sitter på... Jeg vil anslå, de som jobber med teknikk og data tok sikkert 9 stykker hver. Ja, ja. De spiser på rommene sine og...
2: Gørt å drikke, energidrikk og faens oldemor.
1: Ja.
2: Det er ikke måtehold.
0: Sånn er ikke vi. Jeg fiser aldri, for eksempel.
1: Jeg fiser aldri når jeg spiser pizza.
0: Nei.
1: Tro meg, etterpå.
0: Mm.
2: Nei, vi får...
1: Ja, vi har sett deg trøkke der sjokolade og lakris.
2: Ja, jeg fikk bein å gå på da, ja.
1: Vi har skjønt hvordan det hjemme har vært etterpå da.
0: Jeg har ikke sluppet meg på jobb.
1: Nei, ikke på jobb, nei. Men du er på hjemmebane, er du en stinkblæster?
0: Men...
2: Stinkblæster 2000!
0: Uten å gå inn... Men sånn, hvis man ikke kan fise i eget hjem. Herre, jeg har sagt det før, si det igjen. Det må være lov.
1: Jo, du vet at man kan jo se opp i taket at folk har røyka hjemme, for det er gult der, så kan man se at det er fis, veggene blir grønne og brune.
2: Det var den nye pave hos Anna. Grønn fis ut av skorsteinen.
1: Og da jeg var hjemme hos deg og spiste smoothie før sommeren, da så jeg at veggene var grønne.
0: Ja, du så det, ja. Fisen har lagt seg der.
1: Fisen har lagt seg.
2: Nei.
1: Nei,
0: jeg er bare så utrolig sulten at jeg synes det er vanskelig, men vi vil i hvert fall si takk for du som hører på oss gjesta. Appen NRK Radio. Den er åpen, når som helst.
1: 24-7. Og hvis du er en NRK-medarbeider som har tatt masse pizza i dag, jeg håper kjønnshåret dine tar fyr.
2: Shame! Sånn som, hæ? Ja, sånn som i Game of Thrones, når du gikk naken gjennom folkemengden.
0: Jeg har ikke sett Game of Thrones.
1: Dette er i hodet ditt, Anders.
2: Åja.
1: At noen gikk naken.
0: Dette er den pornoversjonen av Game of Thrones, en AI-greia.
2: Hva heter pornoversjonen av Game of Thrones igjen?
0: Game of Pussies, har jeg hørt.
1: Ja.
2: Den er fin.
1: Pussy on the throne.
2: Den er bedre. Game of Pussies.
0: Ha det bra, lag deg en god dag som Pølse og Pettersen vil.
1: Pussy of Pussies, den er tråden.
2: Det er sjatten.
0: Ja,
1: en trone laget av masse kukker.
2: Åh, the Iron Throne. Smaker jo jern? Nei da.
0: Nei.
1: Det der orker jeg ikke å si.
0: Nå er vi ferdige for i dag.
1: Smaker jern?
0: Nei.
1: Din ekling.
0: Æsj. Ha det.
1: Ha det.

0: Snorrepus har mistet forlovelsesringen sin og har lovet en finnelønn. Den vil vi ha.
1: Må det mulig å få tak I metalldetektor eller et eller annet og spore den opp?
2: Ja, Henning, vi sender deg ut, for han har delt strekningen han har gått.
1: Jeg klar.
0: Og så blir vi rike I morgen.
3: P3 Morgen. Alle hverdager fra 6 til 9. Fra 6 til 9. På P3.

Jeg vil allerede nå minne dere på at vi har et stort spørsmål som vi skal gå innom om en liten halvtime. Da spør vi om man skal være helt stille på kino. Det mener i hvert fall Synne Skinlo som står ved siden av meg. Du kan allerede gå inn i appen vår NRK Radio og sende en melding om hva du mener om saken. Må man være absolutt helt stille, eller kan man si et lite pip? Send oss også en melding, så kan du vinne en punch caps.

0: Det var Holly Humberstone. Det ett veldig, veldig sånn amerikansk navn.
1: Det høres ut som professor Humlesnur.
0: Ja, Holly Humberstone.
1: Det en Hufflepuff, ass.
0: Det en Hufflepuff.
2: Sikker?
1: Ja.
0: Holly Humberstone.
2: Ja, jeg tror det har blitt en Gryffindor.
1: Jeg tror kanskje. Du Gryffindor.
0: Men jeg tror i hvert fall ikke det har blitt en Slytherin.
1: Det hadde dugget da.
2: Ja,
1: du er ikke Slytherin langt.
0: Det slutt! Du andre person som sier at jeg gir Slytherin-vibes. Ja, men det. På ekte at det ganske sånn, det ganske nedverdig. Eller blir sur av det.
2: Men en ting om Harry Potter, da han hos først her.
0: La oss bare si også at den nye stemmen her jo selvfølgelig Eskilfle.
2: Ja, Eskilfle. Hallo. På Harry Potter-universet, ja. Så jo det en fyr som heter Draco.
0: Malfoy.
2: Er det en hear me out?
1: Han et barn, han ikke det?
2: Ja, men en hear me out jo en karakter man synes attraktivt, som
1: kan
2: liten.
1: Kan man ta barn?
2: Nei,
0: som liten, du synes det var attraktivt som
2: nei,
0: liten?
2: Nei, jeg spør dere. Okay.
0: Nei, jeg synes det var irriterende. Slutt å øde for
2: synes
0: Harry.
2: Synes Harry Potter var mer attraktiv enn Draco? Jeg har hørt bare at folk synes Draco var mest kjekk i den filmserien.
0: Jeg synes bare en person var kjekk. Nei, jeg synes flere var kjekke, men den kjekkeste var jo selvfølgelig Robert Pattinson.
1: Den kjekkeste var Gygrid. Han var mann, ass. Han har så mye testo, han har så mye maga.
0: Kjekkeste er Snape. Altså, give me some of that.
2: På Halaura,
0: hva skal du snakke om?
2: Det er feil å forklare. På Halaura skal vi snakke om Hear Me Out. Det er gøy. Så da håper jeg lytterne vil sende inn sin Hear Me Out. Om det er Draco eller en karakter fra et Løvenes konge, så teller det altså.
0: Fantastisk. Jeg gleder meg allerede. Vi ferdig her i Punch, men hør på Eskil.

skal jo være toastmaster, så jeg trenger kanskje litt tips og råd, eller? Så spørte jeg om du der ute skulle gifte deg, eller har gifte deg nylig, og kanskje du bette på at en anonym person skal gifte seg på lørdag! What? Jeg var litt usikker på hvorfor mange gifta seg i sommermånedene, og hvorfor ikke om jula. Svaret fint her da. Definitivt varmen og større sannsynlighet for fint vær. Juli er noe god grunn ferie for folk flest. Det gir faktisk veldig, veldig mening når du sier det. Jeg skal straks ta en prat med en bryllupsekspert om litt hvorfor dette her. Rett etter Bella Kay. I love it!

kanskje tror det. Vi har spilt Champagne Supernova, Oasis, her på Halau. Du hører på P3, Eskil Flem mitt navn. Takk for at du ville bli med på den reisen. Jeg tror kanskje vi skal starte å spille litt kortere låter fra nå av. Flotte klokka seks. Jeg ser jo at Girlie Red's den klar da. Hemingway. Kanskje bare skal slippe til med en gang.

0: Jeg husker veldig godt denne låta kom ut, og var jeg på ungdomsskolen og skulle gi klart til, var det juleball? Og mens jeg skulle gi klart til juleball, da var jeg også i 9. klasse, 10. klasse, så fikk vi styre musikken i gymsalen. Og når den låta her kom ut, jeg var så på ball, for jeg hadde hørt den remixen før de la på musikal fra Iselin Solheim, og den blæste jeg, så det gjorde meg etter på høytaleren. Feil, perfekt låt. Du, rocker det kommer nå, lyden av byen, du hører på alle, og mitt navn Eskild Flem. Jeg håper det fint med deg der ute.
1: Kjenner lukten etter byen, jeg tror vi to får det fint, legger i parker som det syden.

0: Sval med låta Flere liv.
1: Hvorfor det egentlig sånn?
2: Kaller sjøhester hester for landhester? Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre? Hvem egentlig fantes? Klutvasktanke.
0: Og jeg lurer på om folk knyter skoene sine hver gang de tar dem av og på. Fordi det gjør jeg. Og jeg har blitt hardt dissa og kritisert for det her. Kanskje en liten overdrivelse, men det føles sånn ut. Og derfor måtte jeg rett og slett ut på gata og spørre folk om de knyter skoene sine eller ikke. Og det her svaret jeg fikk.
3: Og? Nei.
0: Aldri?
3: Aldri.
4: Jeg tror aldri jeg knyter skoene når jeg tar dem på. Jeg knyter dem når skolissen går opp. Med mindre det er fjellsko, de knyter jeg.
5: Nei, jeg bruker skoskjei.
6: Hvis jeg har nye sko, og de liksom clean, da jeg litt opps på det, men etter hvert så bare trekker jeg ned de.
7: På joggesko og løpsko så gjør jeg det.
0: Knyter du skoene dine hver gang du tar dem på? Altså, jeg så ikke på skoene dine før jeg spurt.
8: Nei, det var litt artig grunn til at jeg lærte. Jeg ble kommentert på når jeg kom på jobb i går. Jeg jobbet på, i Helsebergen. Og så sier en pasient sånn, kan du jo knyte sko? Ja, men du går alltid med de åpne. Men jeg passer på at de ikke tråkker på listen. A few
0: moments later. Knyter dere skoene deres hver gang dere tar den på?
9: Ja.
10: Ja.
0: Alle typer sko?
9: Jeg gjerne. Ja.
0: Jeg også.
9: Jeg har hørt nye ting, ja, det gjør
10: jeg. Ja, så ødelager man skoene bak i, tenker jeg.
9: Ja.
10: Bare trakter nede i. Nå bruker jo
9: noen skoskjeis.
10: Ja, det også.
0: Altså, 15, 16, 17, 18 personer tror jeg har spurt før jeg fikk noen andre som var sånn som meg, og faktisk knyter skoene sine hver gang. Så der har vi sikkert svaret da. Det er vi som er i mindretall, vi som knyter skoene, men vi skal stå sterkt sammen.

Det var August med låta Håp, og du fikk den på hvilken kanal? Dette P3. Ja, P3 var det, vet du. P3 med Nora. Og jeg skal holde deg med selskap en deilig, deilig time til, frem til klokka 8. Vi skal straks høre It Ain't Me. Før den tid så får du Lil Nas X og Montero.

ikke være så veldig skummel. Spoiler alert, jeg synes den var skummel. Jeg slet veldig. Så derfor fant jeg ut at jeg tørs ikke å se Obsession på kino. Jeg veldig, veldig lyst til å se den. Nei, det skjer ikke. Men jeg ville fortsatt se Obsession, for jeg har hørt så mye bra om den. Jeg har sett memesene, jeg har sett liksom at folk hyller den veldig for lite budsjett, men fortsatt en veldig bra formidling. Jeg synes jo skrekkfilm en spennende sjanger. Så jeg har funnet et lite lifehack for hvordan man kan på en måte få med seg og være en del av det å se skrekkfilm uten å bli redd. Og det er jo the best of both worlds. Og hva det er, det skal jeg dele med deg straks. Før den tid skal vi høre Zimmermann med Riper i lakken og Ari Baigura falle og slå seg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?